Молдавијските гучни поскрови, то беше титулгишје салони на Eurovision Song Contest, ќе бобжилију, нели ќе ботану. No a lica to Zara Engelsoma za Nímsku vústupí, poľadáme, što tam za týdžen vúskočí.

Весмега мая живеш на шесто пеш, а стържаща јос с капитулацију брез умененију нимскега војска скајнцева друга светова војна в Европје. В некотарих крајах јо весме мај ако жиен улихјовања або жиен добиша свежен. А ми пшебежујаме то чојење с музику тижења, жинца се спива «Мир над Украину» украински спиварки Наталија Валевска. Текст спива повежијаме за другим «Цева земја, кашо рубишчо, среш зиме заквишо, над Украину бужо княжеш мир, мир бужо, а ми бужаме».